0: є найголовніше.
1: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: та не скажу, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Рідне місто звучить на 97.6.

0: 96.6 FM.
1: Любов – це годинами мовчати. Любов – розійтися, щоб почати знов спочатку. Любов – це про довіру. Це разом через прірву. Любов – на двох остання сигарета. Любов – коли ти носиш мого светра. Любов – це відстань менше міліметра. Це ніжна неповторна.

портфель на столі чи пластівці по знижці. Я з тобою до епілогу, як закладка в книжці. Любов, мій кисень глибоко на дні.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.
3: Не знаю, як то пояснити. Можливо, то фільсозонову діру зв'язок із Всесвітом простіший. Але кожного разу, коли мене навідує антарктичне безсоння, я ніби зависаю між життям і чимось більшим. Випиняюсь поряд. Відчуваю дотик. Тут непросто. Усе незвично. І пізнавати це доводиться крок за кроком. Пізнавати все, що оточує природу, людей, які є поряд. Де найцікавіше – це пізнавати себе, свої сили, свій розум, свої почуття.

легко. Можна все життя говорити про сміливість і не знати,

0: Реклама.
1: Не накрутила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.

Жантарне ФМ. Радіо рідного міста. В Україні 7 година. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
3: Кейтерінг від тепіляди майже на порозі.
2: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
3: Скажу, що не дефіляда, а я зготувала.
4: Кейтеринг «Дефіляда» – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
5: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.
7: Мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM.

0: this all night.
1: Реклама.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Навіть праця може стати танцем. Огородник – народний танець із гумористичним підтекстом. Рухи імітують роботу на городі, де подані легко і грайливо. Це танець-замальовка з життя, який завжди добре сприймається глядачем. Огородник, коли щоденне стає святом.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1917-й. У Києві на вщент заповненій Софіївській площі Володимир Винниченко зачитав текст першого універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні. 1934-й. Столиця Радянської України повернута із Харкова у Київ. 1940-й. Перші телекамери були використані для висвітлення політичної події – з'їзду республіканців, що вибирали свого кандидата на президентські вибори США. 1941-й. У трьох тюрмах Львова було розстріляно понад 2000 особ із метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного кримінально-політичного елемента. 1948-й. За наказом Сталіна, СРСР почав блокаду західного сектора Берліна, в якому мешкало понад 2,5 мільйона людей. Місто було повністю ізольоване від навколишнього світу. Блокаду зняли 23 травня 1949 року.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна 5.
0: Реклама.

одного хіта. Ця чудова пісня є фінальною частиною своєрідної трилогії, яку вокаліст гурту Duran Duran Simon Le Bon присвятив своєму загиблому другу Девіду Майлсу. Першою піснею трилогії була «Do You Believe in Shame», другою «Out of My Mind». І нарешті третьою частиною є ця пісня. Вона символізує те, що після глибокого смутку, розставання та страждання, рано чи пізно ми неодмінно повернемося у звичайний світ, де нас люблять і чекають.

0: Воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. 9 година на годиннику. Навіть якщо бути точним, 9.03. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне FM. В студії Тарас Федонь. Розпочинаємо рівну годину, як завжди, з огляду важливих подій, пов'язаних з нашою громадою і не тільки. Тому роби свій приймач гучніше. Так, друзі, що ж 9 наступила, поговоримо трішки про новини, пов'язані з нашою громадою. В водоймах Новояворівської громади купатися заборонено. Про це говорить комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка зазначає, що безпека на водоймах залежить насамперед від відповідального ставлення кожного до власного здоров'я та життя. До того ж, департамент охорони здоров'я Львівської обладміністрації розповів про безпечні пляжі Львівщини, за даними МОЗ України, що стосується Яворівщини, то це річка Верещиця, села Верещиця Івано-Франківської громади. У Новояворівській третій школі запрацював молодіжний простір «Артхаб Мистецький вузол». Це сучасне середовище для творчості, спілкування, навчання та реалізації учнівських ініціатив. Простір є облаштованим в укритті, що є прикладом раціонального використання приміщень. У Новояворівській громаді готуються до святкування дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла, який буде 29 червня. Головна локація – центральна площа міста Новояворівськ біля пам'ятника Шевченку. Об 11.00 запланована архієрейська божественна літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла, яку очолить архієпископ і митрополит львівський владика Ігор Возняк. Також з 11 години працюватиме вже ярмарок ветеранської продукції, а з 14.30 запланований святковий концерт. І наприкінці про оголошення щодо світла та води в селі Прилбичі 25 червня, це вже завтра, з 9 до 17.00 буде тимчасово припинено водопостачання у зв'язку з відключенням електроенергії. Фахівці Новояворівського водоканалу просять завчасно зробити запас води. Нагадаємо, що тимчасове припинення електропостачання у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції 25 червня заплановане з 9 до 16.00. Про це повідомили філії Новояворівській електромережі. Світла не буде в групи 6.1. Отак, друзі, швиденько ми пробіглися по новинах, пов'язаних з нашою громадою. І не тільки, ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше. А оновлений випуск новин слухай менше, ніж за годину. Його для тебе готує Марія Канцелярист.
0: Погода на Янтарне FM.
1: Ну а що там по погоді? У Новояворівську станом на зараз стопчики термометра фіксують 21 градус тепла, відчувається як 24. Насправді досить тепленько і буде ще тепліше. Максимальна температура на сьогодні підніметься до 28 градусів з позначкою плюс. Багато-багато сонця, десь після обіду трошки буде вже хмара, але ніяких опадів синоптики нам не передбачають. Ну, насолоджуємося літом. А я нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне FM. Це гуртів «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. А цю музичну годину розпочинає Артем Пивоваров «Восьме диво».

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Не накрадила котів.
5: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
6: А ти тримала білі-білі-білі-троянди.
5: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама. Янтарне FM.

Багато речей в нашому житті бувають гіркими, але потім стають солодкими. Доброго ранку, 9.18 на годинку, студія Тарас Федоні, Інтернет-ФМ. Ну що ж, трошки поговоримо про міфи про харчування, в першу чергу, адже багато поширених порад про здоров'я є насправді, ну скажімо так, відверто трошки неправдою. Ми почали так гуртати, знайшли дуже цікаві дослідження, і зараз частково про них тобі розповім. В першу чергу, їжа може повністю замінити ліки. Ну, тобто фраза «нехай їжа буде твоїми ліками» давно стала крилатою, бо її походження та зміст частково трактують неправильно. Говориться більше про збалансований раціон, який дійсно підтримує здоров'я, але він зовсім не здатен замінити якесь медикаментозне лікування чи сучасну медицину. Вуглеводи потрібно повністю виключити. Це також неправда, і це дуже великий поширений міф. Полягає він в тому, що всі вуглеводи шкідливі. Насправді вони є головним джером нашої енергії для організму. І фахівці радять не відмовлятися від них, а обирати, наприклад, цільнозернові продукти, овочі, фрукти та інші джерела складних вуглеводів, багатих на клітковину. Ну і ще, напевно, згадаю про шпинат, бо він є рекордсменом за змістом заліза, а насправді ні. Протягом багатьох років існувала легенда, що шпинат містить надзвичайно багато заліза через нібито якусь там річ в себе в тому, по підрахунках щось там хтось знав, не знав. Однак історія виявилася реально складнішою, бо сам міф про ту помилочку нічого нам не дає. Крім того, що залізо зі шпинату засвоюється не настільки ефективно, як і з продуктів тваринного походження. Ну і морква. Ну про моркву точно вже всі чули, пам'ятали, що от треба їсти моркву, в тебе буде суперкласний зір, та взагалі будеш бачити в темряві. Проте зовсім це не так. Вважається, що популярність цього твердження зросла під час Другої світової війни, коли активно поширилася от з інформаційною метою. Ну і про сніданок, бо ще ранок, так, що сніданок – це обов'язково найважливіший прийом їжі. Багато людей переконані, що пропустити сніданок категорично не можна, але насправді сучасні дослідження показують, що набагато важливішим є загальна кількість того харчування та баланс поживних речовин та і відповідно добова калорійність, а не лише перший прийом їжі. Тому, якщо ти пропустив сніданок, то не хвилюйся, маєш можливість смачно, файно пообідати чи повечеряти. Не перебивайся одними перекусами та слухай радіо рідного міста.

0: ніколи не знаєш, що буде завтра, так, і що тобі подобається сьогодні, може тим пора займатися, так зробив Вілл Сміт, який, наприклад, на деякий час став дослідником, а не актором, і вирушив у масштабну, ну я би сказав, і амбітну стоденну подорож від полюса до полюса.
1: Насправді він такий не один, серед, зокрема, голівудських акторів дуже часто таке зустрічається, що вони от не виключно, так, скажімо, обмежують себе професією акторською, але йдуть досліджувати себе в інші якісь сфери, і тут Вілл Сміт пішов в дослідницьку таку зону, вирішив масштабну, дуже амбіційну стоденну подорож від полюса до полюса.
0: Ну, чесно, зрозуміло, що не залишилося ми без контенту з вами, бо зробили з цього всього, роблять документальний серіал, і актор разом з науковцями, дослідниками перетинає планету, підкорює гори, занурюється під лід і знайомиться з дикою природою.
1: Справді, надзвичайно класна ідея. Тут ти і як дослідник так себе реалізовуєш. Насправді, це таке, скажімо, реаліті-шоу, так, дуже багато різних нових місцевостей, плюс це все знімається, це все можна буде потім подивитися. Перший сезон вже має 7 епізодів, тому, якщо, наприклад, комусь давно бракувало якихось тревел-шоу новеньких, класних, особливо з якимись акторами, так, улюбленими, може, то можна запросто глянути.
0: То варто переглянути, тобі ще трошки знайти часу до того, розумієш, бо скоро Петра, де то все встигнути, ще в хаті купа роботи.
1: Поприбирати на готове, але разом з тим на фоні включити запросто можна і щось нове класне для себе дізнатися. І якщо навіть не подивитися, то винести урок з того, що не варто зациклюватися тільки своєю роботою, професією, пробувати себе у всьому.
2: Клама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.

0: колись, може, я відкрию свою клінінгову компанію.
1: Та ну,
0: чесно.
1: Серйозно? Угу. Та є така мрія?
0: Відкрию секрет всіх секретів. Це, може, не такий вже й секрет, але я дуже люблю прибирати.
1: Ти, то не так треба казати. Треба казати, я дуже люблю, щоб було чисто.
0: Ну, і так також.
1: Ну, бач.
0: Але зараз в інтернеті гуляє така інформація про те, що зараз шукають людей, які будуть прибирати безлад, безкоштовно. Все для того, щоб потім замість них це робили роботи.
1: Все дуже просто, розумієш, це настільки, це такий стартап, що, ну, я не знаю, як таке можна було раніше не придумати, але до тебе абсолютно безкоштовно, до хати приходять люди, все тобі прибирають, але є маленька умова, в них на, отут, на голові, ха-ха, камера, яка відслідковує кожен їх рух, який потім мав би опанувати якийсь робот.
0: Тобто людина приходить, там, миє підлогу, може попрати речі, виконати якісь там інші побутові справи, штучний інтелект записує, скановує, щитує кожен їхній рух, все це фіксується на камері, щоб потім навчитися робити так само. Роботи будуть прибирати.
1: Ну, а як навчуться? Хто, знаєш, але то треба таких, знаєш, щоб люди, які це робили, робили це максимально скрупульозно, знаєш, так вимивати, кожен
0: ну,
1: кутик.
0: Я не знаю, чи робот з такою задачею, я би йому таку роботу не віддала, чесно.
1: Чого?
0: Та бо краще за тебе ніхто не зробить. Знаєш, ти бачив оті меми, теж дуже багато в тіктоці гуляє, там, де, наприклад, про тих роботів-пилососів, та, що всі рекомендують купляти робот-пилососу,
1: так.
0: Багато більше час, він класно там все прибирає, економить, а по кінцевому рахунку треба ж витратити час, щоб йому повністю зробити, знаєш, безпечний простір, тому що він поприбирав всі речі, треба підняти там
1: з підлоги
0: далі... вийти взагалі з хати на якийсь час,
1: так,
0: знаєш.
1: Не має виходить... бути порогів занадто високих.
0: Так. Ну, в кінцевому результаті ти ще більше втомлюєшся і більше часу витрачаєш, ніж би ти міг там сам швидесеньку підлогу помити.
1: То треба робити ремонт зразу так, щоб була рівна підлога, привикати нічого на неї не кидати.
0: Десь який не хоче прибирати, ні, все-таки.
1: А ясно, що ні.
0: Ти за роботів.
1: Я за те, щоб то не робила людина взагалі.
0: За те, щоб було чисто.
1: Так, я
0: чергу.
1: Люблю чистоту.
0: А вже хто, як і коли, то вже не має значення.
1: Та бо якщо то хто, як і коли, то то переважно я, моя дружина і мої діти, хто ж у мене в хаті буде прибирати.
2: Клама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Коли в громаді запланували відкрити турніри з пляжного волейболу та які порушення зафіксували на кордоні? Мої вітання для вас. Працює Марія Канцеляристи. Зараз випуск із ключовими фактами. І спершу до локальної добірки. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради анонсував відкритий турнір із пляжного волейболу серед чоловічих команд у громаді. Він відбудеться 27 червня до Дня міста Новояворівськ. Локація стадіону імені Олега Русина. Початок 9 година. Деталі про реєстрацію є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Європейська служба зовнішніх дій спільно з Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України опублікували спільний звіт, який викриває відчайдушні спроби Росії зашкодити шляху України до членства в Європейському Союзі. Йдеться про період із січня 25-го року до травня 26-го року. Дослідники описують скоординовану багатошарову та дедалі більше технологічну операцію, а не серію ізольованих інцидентів. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом обговорила результати трьох оглядів щодо України у сферах інфраструктури, держуправління та правосуддя і передала йому листи щодо поновлення запиту на членство в цій організації. Міністерство розвитку громад і територій України планує підписати на конференції з відновлення України угоди на понад 1,5 мільярда євро. Сюди увійде і напрям із відновлення у сфері житлової політики, інфраструктури, а також напрям із відновлення країни через регіональний вимір.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили протиправну схему та повідомили про підозру чоловіку, причетному до контрабанди товарів. Слідством встановлено, що фігурант намагався ввести на територію України комерційну партію техніки. Виявили приховану партію відомого бренду – 501 мобільний телефон, 211 навушників і 107 смарт-годинників. Це 819 одиниць техніки. Вартість вилучених товарів становить понад 35 мільйонів гривень. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Залишай свій настрій з Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
1: На годинку маємо 10:04. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне FM. Поговоримо про погоду. Теплесенько, що тут говорити? 23 градуси вже фіксують стовпчики термометра у Новояворівську, але схожа погода взагалі в цілому Яворівському районі. І в Яворі бачу 23, і в Страчі бачу 23. Що все 23?
2: Тепло і сонячно, і власне стане ще спекотніше. Сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 28. Частково небо трошечки захмарюється. Хмарки нам тільки додають антуражу до самої погоди, бо насправді, якщо на сонці так от досвідово перебувати, то прямо спокійно, не забуваємо захищатись від сонечка.
1: Та, насправді так, тому що ще тільки-тільки буде рости, і то в тіні, а на самому сонечку, тож, певно, буде за всі 30-100%.
2: Партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
7: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
8: Янтарне FM.

0: Emirates, це така компанія, авіакомпанія, так, дарує безкоштовне проживання в дубайському Меріот за купівлю авіаквитків. Отак, друзі, отака інформація станом на 10-18 Новояворівську.
1: Треба лише придбати квитки туди і назад до 12 липня, що встигаємо, якщо що, і прилетіти до 30 вересня. Можна отримати одну ніч проживання при перельоті економ-класом чи дві, якщо летіти бізнес-класом.
0: Ну, скажімо так, відверто, то дуже класна економія, адже одна доба в цьому готелі коштує від $400 за добу.
1: Який сенс того всього?
0: Та реклама трохи, знаєш, типу, розрухати людей. Але сенс в тому, щоб трошки люди більше подорожували, бо все-таки пам'ятаємо двіжуху, там, Іран, туди-сюди, і всі такі, не їдемо туди відпочивати,
1: така знижка, тепер кажуть їхати. Така знижка суттєва, знаєш. Зазвичай номер в готелі коштує там від $400 за добу, тут можна взагалі...
0: Хто там планував в Дубай?
1: До 12 липня можна купляти квитки. Але треба вручну написати лист на електронну пошту компанії з датами бронювання, інакше вам готель не підтвердять.
0: І також важливо, що пересадка в Дубай не повинна тривати... повинна тривати від 24 годин. От, і тому то все треба робити завчасно. Я, чесно, я такий тупий в тих перельотах.
1: Та?
0: Максимально. Я один, що знаєш, що там за мінімум 2 чи 3 години до ти мав бути там
1: то
0: в аеропорту.
1: Мінімум.
0: От, а в мене завжди так виходило, я завжди встигав. Але то я так останній раз бачив пасажирський літак.
1: Ми тут можемо помріяти та про той час, коли нам не треба буде, знаєш, тих всяких пересад до тої Польщі кататися тими автобусами.
0: Ай, не гадай.
1: Так що. Ну, а для того що? Віримо в себе, віримо в Збройні Сили України, працюємо, донатимо і розвиваємося далі.
0: Ну, і якщо бачимо якийсь лайфхак, то взагалі можете нам скидати, ми вам всім розкажемо.

0: 29 червня будемо мати дуже гарне дійство, свято, день народження нашого рідного міста Новояворівська.
1: І храмові праздники святих апостолів Петра і Павла. Ну що ж, це буде в нас в понеділок. Та? То в понеділок.
0: Понеділок, уже буде корекція.
1: Чекай, а я... Понеділок, то робочий день.
0: То буде той понеділок, коли, знаєш, він...
1: З понеділка все почнеться.
0: Будемо петрити з понеділка.
1: Ой, та файно, то що ж. Там є розклад, як чим себе зайняти. Якщо в тебе класний начальник і скаже тобі Петра, та який на роботу йде Петра. І тому 6.30 будеш йти на утренню, 7.30 божественна літургія, на 9 годину божественна літургія, молебень до Христа людинолюбця, а об 11 архієрейська божественна літургія, яку очолить архієпископ і митрополит львівський владика Ігор Возняк.
0: Насправді так, це таке дуже важливе в першу чергу для нас, для християн дійство, тому звісно, що зранку в кого така буде нагода, в кого буде можливість, то обов'язково йдемо на службу Божу, мусимо разом, власне, скажімо так, той час присвятити. Ну, а вже потім на центральній площі нашого міста буде різна, класна, така насичена програма, буде багато всього цікавого. Зокрема, буде працювати з 11-ї ярмарок ветеранської продукції. Можна буде підтримати наших ветеранів і багато всього класного придбати.
1: А потім ще навіть буде святковий концерт, так, який розпочнеться о 14.30. От, о 16.00, каже, буде виступ народного родинного ансамблю «Зозулі». І ще дуже важливе, до речі, про служби Божі, та, на першу, на 13 годину і на 18, бо то святковий день, служінь не буде. Тобто, буде велика архієрейська, а після того вже собі ходимо по Новояворівську, Петрем, Павлем.
0: Беремо рідних, друзів, близьких, буде класна фотозона, буде багато всього цікавого, насичено, будуть вже атракціони, вже там...
1: Трошки, потрошки стоять вже.
0: Вже, та вже потрошки практикуються, та репетиція проходить. Одним словом, проведемо цей день міста разом, вже в понеділок.
2: Клама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
3: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
2: Реклама.

0: Маємо сьогодні таку, ну, сонячну погоду за вікном, але в нас ще якось так, ти знаєш, терпимо.
1: Ну, на... тобі не спекотно?
0: Мені спекотно, але я з Італії вернулася тиждень тому, так що...
1: Ой, якби так це не прозвучало в прямому ефірі, та ясно.
0: Але
1: ні,
0: зараз...
1: я маю брелочок з Італії, все добре.
0: О, бачиш, ти частково можна сказати, що ти теж там побував.
1: Ні, кусочок Італії приїхав до мене.
0: Але ти знаєш, зараз читаю новини, дивлюся, ну то страшне, що відбувається з погодою і з кліматом зараз в Європі особливо. Температура підскакує аж до плюс 44.
1: Скільки?
0: Плюс 44 очікується. От в Франції, там вже позакривали школи. Ну, просто аномальна спека. Дітей не пускають на вулицю, навіть в деяких регіонах заборонили алкоголь, бо, ну, неможливо.
1: А, ну, добре, про алкоголь це взагалі зрозуміло, що неможливо, ну, але є ж різні такі напої, які навпаки зменшують рівень відчуття
0: тут
1: спеки.
0: Тут напоями одними не обмежишся, Тарас, там насправді закрили майже 850 шкіл, температура просто аномальна, червоний рівень небезпеки, вся Європа зараз попадає під роздачу, нас теж очікує за пару днів.
1: Стоп.
0: Ну, нам плюс 36, я не знаю, той кар'єр
1: Вип'ють,
0: правда. Не лишиться ніц в тому всьому.
1: Йой, та ні, ну то жарко, ну то
0: 36-44.
1: Ну що я вам можу сказати, друзі? Беремо, як казала колись моя прабабуся, ідемо на поле, беремо качанчик собі капусточки.
0: А що качан капусточки?
1: З нього видираємо листочок, кладемо таку на голову.
0: А моя баба казала, що треба капусту прикласти до голови, якщо голова болить.
1: Ну, а то листочок кладеш на голову, бо їм кепочку чи шапочку, і тобі не так жарко.
0: В любих незрозумілих ситуаціях використовуй капусту.
1: В любих незрозумілих ситуаціях йди на поле.
2: Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
4: Така як ти, всупереч мені, йдеш завжди напереки. Забиваєш сенсом свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Коли в громаді запланували відкрити турніри з пляжного волейболу та які порушення зафіксували на кордоні? Мої вітання для вас. Працює Марія Канцеляристи. Зараз випуски з ключовими фактами. І спершу до локальної добірки. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради анонсував відкритий турнір із пляжного волейболу серед чоловічих команд у громаді. Він відбудеться 27 червня до Дня міста Новояворівськ. Локація стадіон імені Олега Русина. Початок 9 година. Деталі про реєстрацію є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Європейська служба зовнішніх дій спільно з Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України опублікували спільний звіт, який викриває відчайдушні спроби Росії зашкодити шляху України до членства в Європейському Союзі. Йдеться про період із січня 25-го року до травня 26-го року. Дослідники описують скоординовану багатошарову та дедалі більше технологічну операцію, а не серію ізольованих інцидентів. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом обговорила результати трьох оглядів щодо України у сферах інфраструктури, держуправління та правосуддя і передала йому листи щодо поновлення запиту на членство в цій організації. Міністерство розвитку громад і територій України планує підписати на конференції з відновлення України угоди на понад 1,5 мільярда євро. Сюди увійде і напрям із відновлення у сфері житлової політики, інфраструктури, а також напрям із відновлення країни через регіональний вимір.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили

0: території України комерційну партію техніки. Виявили приховану партію відомого бренду. 501 мобільний телефон, 211 навушників і 107 смарт-годинників. Це 819 одиниць техніки. Вартість вилучених товарів становить понад 35 мільйонів гривень. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: На годиннику маємо 11.04, ти слухаєш радіо рідного міста Інтернет ФМ, поговоримо трішки про погоду, а погода не може не тішити, адже це справжнє літо.
3: Плюс зараз маємо в Новояворівську плюс 24 і стане ще тепліше, максимум до плюс 28 сьогодні.
2: Є трошки вітер 5 метрів на секунду, ну і це не може не тішити цей літній бриз, напевно іноді він трошки якраз додає того гарного антуражу. Ну і та, вдягаємося по погоді, бо дуже-дуже сьогодні тепленько.
3: Ну а партнером погоди на Яндарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Реклама. Янтарне ФМ.

0: А трошки будемо зараз хвалитися, друзі. Новояворівська громада піднімає вушки на гостро, бо зараз будемо казати про таких, чесно кажучи, ну, я без таких людей
1: золотих.
0: Брав би приклад.
1: Аж 13 випускників Новояворівської громади отримали найвищі результати на НМТ.
0: 10 учнів набрали по 200 балів з одного предмета, а є взагалі 3 випускники, які досягли виняткового результату.
1: Вау, тобто отримали по 200 балів одразу з двох предметів, здобули максимальні 400 балів.
2: В мурашки по тілу дві побігли.
1: То насправді просто дуже велика праця. Це дуже багато часу, дуже багато зусиль, терпіння. І те, що в нас така велика кількість на громаду тих випускників, ну це дуже круто.
0: Це робота як і тих дітей, ну скажімо так, вже майже дорослих, так і дорослих, так і вчителів, і батьків, які всі цим займалися, кожен опікун, хто там за чим дивився, молодець. Тому що є 200-бальні із англійської мови, із математики, і з української мови теж вже сказав, з англійської мови, слухай, з історії, з кожної дисципліни. А, нема? Ти поняла? Тобто є такі, що і два, і три. О.
1: Та так, і зі шклівської школи, і з новоюрійської третьої школи, з першої школи. Власне, дуже-дуже багато класних результатів.
0: Друга школа Новояворівська також, так. Третя школа.
1: Абсолютно,
0: Старицька школа.
1: І плюс вчителі теж приклали, не те, що теж, а приклали, власне, неймовірно такий великий, скажімо так, багаж, так, для того, щоб такий результат стався. Ми дякуємо і їм, та й батькам за те, що підтримку, довіру, тому що результат дуже крутий.
0: Ну, а всі деталі і точні прізвища.
1: Навіть фото.
0: І навіть деякі фото. Дивися в нашому телеграм-каналі «Антерна.ФМ» та підписуйся обов'язково, не пропускай все найважливіше.
3: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
4: Це була соціальна реклама.

0: Люблю.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку. Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Реклама.

0: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Скільки випускників громади отримали найвищі результати на НМПТ та яка статистика пожеж в області за добу? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу до новин громади. 13 випускників отримали найвищі результати на НМТ. 10 учнів набрали по 200 балів з одного предмета, а троє випускників громади досягли виняткового результату. Вони отримали по 200 балів одразу з двох предметів і здобули разом 400 балів. Усі імена талановитих юних новоєворівчан у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Росія може готувати провокацію на власній території під чужим прапором. На думку Сікорського, подібні дії можуть бути використані як привід для нової хвилі агресії проти інших країн. На підтвердження свого припущення міністр згадав Гливицьку провокацію 1939 року під чужим прапором. Тоді нацисти інсценували напад на радіостанцію під польським прапором, щоб створити привід для атаки на Польщу. Служба безпеки України уразила системи ППО російських військ у районі Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За попередніми даними, в результаті спецоперації на військовому аеродромі уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уражено 2 одиниці озброєння зі складу зенітно-ракетного комплексу С-4, а також 2 зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер-С1».
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 11 пожеж сухої трави в екосистемах. За інформацією Держслужби, з надзвичайних ситуацій основними причинами загорань стають порушення правил пожежної безпеки під час спалювання сухої трави та залишків рослинності, а також необережне поводження з вогнем. Рятувальники наголошують, що спалювання сухостою є вкрай небезпечним. Вогонь швидко поширюється, особливо за вітряної погоди, і може перейти на господарські будівлі, лісові насадження чи житлові споруди. І це все головне нині, а ефір середи триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
2: На годиннику маємо 12.04, ти слухаєш радіо Рідне місто Інтернет FM. Ну що, та жарко, але 25 градусів в Новояворівську.
3: Максимум сьогодні будемо мати плюс 28 і в Новояворівську, і в Старичах загалом по всьому Яворівському району. Сьогодні спекотна, така справжня літня погода.
2: Насправді так, і тому не забуваємося за там сонцезахистом маститися і дивитися через вікно, як у люди одягнуті, щоб відповідно одягатися по погоді.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гортівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Янтарне F.

0: Вчасно дуже важлива інформація, друзі, не тільки розважальний контент, так, на хвилі 97.6, але й суперважливий, адже в Україні зросла кількість утоплень серед дітей. Що ви розуміли, від початку літа 53 українці загинули на водоймах, серед яких 9 дітей.
1: Це дуже велика цифра, насправді сумна велика цифра. Маємо гарну погоду, маємо сонячно на вулиці, спекотно, дуже, ми всі їдемо на кар'єр, на озера, на річки, їдемо з дітьми, і насправді зараз дуже попросимо вас всіх трошки такої уваги, так, бо поговоримо про те, як уникнути біди на водоймах і що робити в разі надзвичайної ситуації.
0: Абсолютно вірно. Поділимося такими ідеями, так, які підшукали для вас, щоб і самому знати, і вам розповісти. Наприклад, про колір купальника, який може впливати на безпеку під час відпочинку на воді, особливо для дітей і недосвідчених плавців. За словами експертів, найкраще у воді помітні яскраво-помаранчеві та неоново-жовті кольори. Натомість усі ці модні сині, чорні, білі, сірі купальники можуть зливатися з водою та ставати менш помітними. А це дуже важливо, особливо, якщо людині треба надати допомогу.
1: Так, тому якщо берете з собою діток, то вибирайте все ж таки для них в першу чергу такий якийсь яскравий колір купальника. Плюс, власне, про дітей та і про їхню безпеку на воді. Часто кажемо, що на мілководі, в надувному басейні, так, дуже безпечно, власне, але насправді це міф, бо якщо ми говоримо про дітей віком до 5 років, то насправді небезпечними можуть бути навіть кілька сантиметрів води. Якщо вам здається, що не глибоко, або якщо здається, що дитина на надувному крузі, все одно це може власне нашкодити.
0: Так, вони не гарантують безпеку, то бо достатньо, щоб просто закрити ніс і рот, і вже може бути, як ти казав, купа ділов. От, також дуже важливо, кажуть, а то ще маленька, 3-4 рочки, та де то ще вчити плавати? Насправді ні. Чим раніше навчити дитину базовим навичкам самопорятунку на воді, тим краще.
1: Так, так. Тому про такі речі треба говорити одразу, як тільки дитина стає більш свідомою, там, від рочку, від двох, я навіть вважаю, якісь такі елементарні правила безпеки чи порятунку, так, якби раптом щось, то обов'язково треба доносити до відома. Та й, в принципі, не лишайте дітей без нагляду біля води, навіть якщо вони вміють плавати.
0: Дозволяйте купання лише на обладнаних пляжах, так? Ми вже сьогодні про це розмовляли, так? Це дуже важливо. Контролюйте дозвілля своїх підлітків, особливо під час відпочинку біля водойм.
1: Ну, якщо здається, що діти вже старші, власне, підлітковий вік, так, і здається, що ніби все окей, все одно нагадуйте своїм дітям про правила безпеки на воді і про дії в надзвичайних ситуаціях.
0: Ну і в разі виникнення такої надзвичайної ситуації, бо її бачите, ви її підтверджуєте, телефонуйте за номерами екстрених служб. Це є 102 або 101.
1: Хай би ті номера не знадобилися, але про безпеку пам'ятаємо, всі хочемо відпочивати, всі зараз в спекотну погоду поїдемо кудись, чи до басейнів, чи до річок,
0: до
1: чи до озер, до води поближче, але пам'ятаємо, що безпека в першу чергу.
0: Відпочиваємо відповідально. 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: дуже класними новинами. В дворик Палацу культури «Кристал» стартують літні перегляди українського кіно.
1: Старт з однієї з найулюбленіших і найвпізнаваніших стрічок «Пропала грамота». Це історія про козаків Василя та Андрія, їхні пригоди, гумор, народні пісні, ну і трошки містики.
0: Дуже класний спосіб, як провести час з рідними, з друзями, з близькими, просто небо переглядати такі класні фільми. Вже завтра, до речі, можна буде о 21-й.
1: Так, 25 червня о 21:00 початок починається. Вхід вільний, кілька цікавих фактів. До речі, про цей фільм, він майже 10 років лежав, ну, як то кажуть, на полиці, бо та радянська совкова цензура боялася українського духу та свободи, ну, і тому, відповідно, його відкладали і відкладали.
0: Ну, а музику до стрічки писав Мирослав Скорик, композитор, який перетворив фольклор на шедеври кіномузики, тому, направду, цей фільм вартує вашої уваги. Навіть, якщо вже бачили, подивитися в іншій обстановці, в іншій атмосфері теж треба.
1: Максимально цінно рекомендаціон, хто любить фільм, особливо така можливість є, бо почалися у дворику Палацу культури «Кристал» літні перегляди українського кіно.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ. Українське в кожній ноті. 97.6 FM.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки випускників громади отримали найвищі результати на НМПТ та яка статистика пожеж в області за добу? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне. І спершу до новин громади. 13 випускників отримали найвищі результати на НМТ. 10 учнів набрали по 200 балів з одного предмета, а троє випускників громади досягли виняткового результату. Вони отримали по 200 балів одразу з двох предметів і здобули разом 400 балів. Усі імена талановитих юних новоєворівчан у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Росія може готувати провокацію на власність.

0: проти інших країн. На підтвердження свого припущення міністр згадав Гливицьку провокацію 1939 року під чужим прапором. Тоді нацисти інсценували напад на радіостанцію під польським прапором, щоб створити привід для атаки на Польщу. Служба безпеки України уразила системи ППО російських військ у районі Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За попередніми даними, в результаті спецоперації на військовому аеродромі уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уражено 2 одиниці озброєння зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер-С-1».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 11 пожеж сухої трави в екосистемах. За інформацією Держслужби, з надзвичайних ситуацій основними причинами загорань стають порушення правил пожежної безпеки під час спалювання сухої трави та залишків рослинності, а також необережне поводження з вогнем. Рятувальники наголошують, що спалювання сухостою є вкрай небезпечним, вогонь швидко поширюється, особливо за вітряної погоди, і може перейти на господарські будівлі, лісові насадження чи житлові споруди. І це все головне нині, а ефір середи триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 13.03 на годиннику в студії Інтерне ФМ. Теплесенько, в Новояворівську ще гарячіше. 26 градусів, показують стопчики термометра в Яворівському районі. Вдумайтеся, нарешті літо.
3: 26 маємо зараз, максимум буде плюс 28. На сонці навіть боюся собі уявити, скільки градусів тепла відчувається.
2: Тепліше, спекотно. тепліше.
3: Спекотно, сонячно, тому не забувайте пити достатню кількість води і захищатися засобами якимись, бо то згоріти можна в такий час.
2: Ну так, пориви вітру до 6 метрів на секунду маємо. Жовтий рівень небезпеки оголошено у Львівській області. Це означає, що реально жарко.
3: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
3: Маємо таку погоду, маємо 13.04 на годиннику, середа, 24 червня, будемо на тому завершувати ранкове шоу «Не спати».
2: З тобою, як завжди, були Софія Труш, Тарас Федоні, ранкове шоу «Не спати» на Янтарне ФМ. Почуємося вже завтра, рівно о 9.
1: 97.6 ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – Крем Кофішоп.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х на Янтарне ФМ.

0: Talking. Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Я тобі так скажу, можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи запланували в Новояворівському просторі? Коло ідей та що відомо про вивчення довгострокових наслідків війни у Львові? Мої вітання. В студії з вами Марія Канцелярист. Тепер коротко про топ-події. І спершу до локального у дворику Палацу культури «Кристали» розпочинаються літні перегляди українського кіно від Новояворівського простору «Коло ідей». Старт заплановано зі стрічки «Пропала грамота». Це історія про козаків Василя та Андрія. Дата 25 червня, вже завтра в четвер. Час 21.00, вхід вільний. До слова, фільм майже 10 років лежав на полиці. Радянська цензура боялась його українського духу. Музику до стрічки написав відомий український композитор Мирослав Скорик.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейці почали використовувати дешеві сонячні панелі не лише на дахах, а й у садових парканах. Фахівці зауважують, що використання сонячного світла для виробництва електроенергії вже заощадило континенту 12,8 мільярда євро завдяки зменшенню імпорту газу через геополітичну ситуацію. У середньому це становить 136 мільйонів євро на день, хоча застаріла електро

0: України нову програму фінансування обсягом 3,39 мільярда доларів. Вона отримала назву «Робочі місця в Україні» та зростання приватного сектору, ставши першою операцією в межах нової серії програм «Політики розвитку». Понад 400 бойових підрозділів Сил оборони України скористалися спеціалізованим маркетплейсом Brave 1 Market і замовили більше ніж 500 тисяч безпілотників, а також іншого високотехнологічного обладнання за бойові бали. За інформацією Міноборони, проєкт продемонстрував високу ефективність у забезпеченні фронту сучасними засобами ураження та розвідки.
1: Новини Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Національний медичний університет імені Данила Галицького долучився до створення майбутнього дослідницького центру. Відомо, що він вивчатиме довгострокові наслідки війни для психічного здоров'я дітей та сприятиме розробці ефективніших методів лікування. І тепер ви в курсі головних подій. І далі краща музика продовжує ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у «Клін Хоум». Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин «Клін Хоум». І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: не зробити.
1: Соціальна реклама.
2: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. Сьомий прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Які заходи запланували в Новояворівському просторі, коло ідей та що відомо про вивчення довгострокових наслідків війни у Львові? Мої вітання в студії з вами Марія Канцелярист. Тепер коротко про топ події. Спершу до локального у дворику Палацу культури «Кристал» розпочинаються літні перегляди українського кіно від новояворівського простору «Коло ідей». Старт заплановано зі стрічки «Пропала грамота». Це історія про козаків Василя та Андрія. Дата 25 червня, вже завтра в четвер. Час 21.00, вхід вільний. До слова, фільм майже 10 років лежав на полиці. Радянська цензура боялась його українського духу. Музику до стрічки написав відомий український композитор Мирослав Скорик.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Європейці почали використовувати дешеві сонячні панелі не лише на дахах, а й у садових парканах. Фахівці зауважують, що використання сонячного світла для виробництва електроенергії вже заощадило континенту 12,8 мільярда євро завдяки зменшенню імпорту газу через геополітичну ситуацію. У середньому це становить 136 мільйонів євро на день, хоча застаріла електромережа Європи зараз стримує проїзд.

0: країни нову програму фінансування обсягом 3,39 мільярда доларів. Вона отримала назву «Робочі місця в Україні» та зростання приватного сектору, ставши першою операцією в межах нової серії програм «Політики розвитку». Понад 400 бойових підрозділів Сил оборони України скористалися спеціалізованим маркетплейсом Brave. Один маркет і замовили більше ніж 500 тисяч безпілотників, а також іншого високотехнологічного обладнання за бойові бали. За інформацією Міноборони, проєкт продемонстрував високу ефективність у забезпеченні фронту сучасними засобами ураження та розвідки.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Національний медичний університет імені Данила Галицького долучився до створення майбутнього дослідницького центру. Відомо, що він вивчатиме довгострокові наслідки війни для психічного здоров'я дітей та сприятиме розробці ефективніших методів лікування. І тепер ви в курсі головних подій. І далі краща музика продовжує ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
6: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
7: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама. Янтарне FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама.
1: Не накрадила кочі.
2: Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
7: На дворі
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
8: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Янтарна FM.

0: Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Український Червоний Хрест Яворівщини та скількох пацієнтів госпіталізували у Львові через тепловий удар? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. На початку до новин локального блоку. Український Червоний Хрест Яворівського району розширює межі допомоги громадам. Під час робочого візиту до Судово-Вишнянської міської ради нещодавно було офіційно підписано меморандум про співпрацю.

0: площі Ринок 7 міста Яворів функціонує банк одягу, де люди в складних життєвих обставинах можуть безкоштовно дібрати речі та взуття, а також отримати психологічну допомогу. Кожен охочий може і принести сюди чистий та охайний одяг, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Польща розпочала розгортання масштабної системи оборонних укріплень на кордоні з Калінінградською областю Росії в межах проєкту «Операція Східний щит». Мета – створити потужний рубіж, який має зупинити можливий наступ противника. Як розповів представник прес-служби війська польського майор Домінік Плаза, країна готується до конфлікту, подібного за масштабом до того, що триває в Україні. Вздовж кордону встановлюють протитанкові загородження вагою майже 1,2 тонни серед іншого. Єдиний реєстр зброї зробив процес отримання дозвільних документів більш зрозумілим в Україні. За 3 роки роботи громадяни подали понад 1,255,000 заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Про це звітує МВС України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. В обласному центрі на тлі спекотної погоди за останній тиждень до медиків звернулися 2 пацієнтів.

0: після тривалого перебування на спеці. Люди працювали просто неба протягом усього дня. Один на висоті, інший в полі. Фахівці наголосили, що в спеку важливо уникати роботи на сонці в пікові години, носити світлий одяг і користуватися сонцезахисним кремом. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож бережіть себе, щоб літо тривало безпечно.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів, ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
4: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: На півдні ритми завжди змішані. І в цьому їхня краса. Південний краков'як звучить як вільна інтерпретація європейського танцю в українському стилі. Він швидкий, парний, з активними кроками та легкими присіданнями. Тут часто додають більше імпровізації, щоб підкреслити характер регіону. Відкритий, емоційний і контактний. У таких сучасних постановках цей танок виглядає яскраво і сценічно, ніби маленьке свято з європейським присмаком. Танець, у якому південь звучить по-особливому.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Реклама.
6: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідно.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Український Червоний Хрест Яворівщини та скількох пацієнтів госпіталізували у Львові через тепловий удар. Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. На початку до новин локального блоку. Український Червоний Хрест Яворівського району розширює межі допомоги громадам. Під час робочого візиту до Судово-Вишнянської міської ради нещодавно було офіційно підписано меморандум про співпрацю. Також тут нагадали, що в міському

0: площі Ринок 7 міста Яворів функціонує банк одягу, де люди в складних життєвих обставинах можуть безкоштовно дібрати речі та взуття, а також отримати психологічну допомогу. Кожен охочий може і принести сюди чистий та охайний одяг, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Польща розпочала розгортання масштабної системи оборонних укріплень на кордоні з Калінінградською областю Росії в межах проєкту «Операція Східний щит». Мета – створити потужний рубіж, який має зупинити можливий наступ противника. Як розповів представник прес-служби війська польського майор Домінік Плаза, країна готується до конфлікту, подібного за масштабом до того, що триває в Україні. Вздовж кордону встановлюють протитанкові загородження вагою майже 1 та 2 тонни серед іншого. Єдиний реєстр зброї зробив процес отримання дозвільних документів більш зрозумілим в Україні. За 3 роки роботи громадяни подали понад 1 мільйон 255 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Про це звітує МВС України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі на тлі спекотної погоди за останній тиждень до медиків звернулися 2 пацієнтів.

0: протягом усього дня. Один на висоті, інший в полі. Фахівці наголосили, що в спеку важливо уникати роботи на сонці в пікові години, носити світлий одяг і користуватися сонцезахисним кремом. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож бережіть себе, щоб літо тривало безпечно.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний док та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофі Шоп.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Watermelon sugar.
1: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
7: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на сірці. Живий звук.
8: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Реклама.

0: Янтарне FM.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Скільки новояворівських випускників отримали найвищі результати на НМТ та коли запланували в громаді відкрити турніри з пляжного волейболу? Вітаю з вами, Марія Канцелярист, і зараз підсумки дня. І спершу про події світу. 5 країн ЄС, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Про це зазначила Єврокомісія. Нині євро використовує 21 країна з 27. Ним користуються понад 350 мільйонів людей. Швеція, Польща, Угорщина, Румунія, Чехія та Данія не використовують євро. До слова, Данія має офіційне право на відмову, але інші країни зобов'язалися перейти на євро під час вступу до ЄС.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального 13 випускників Новояворівської громади отримали найвищі результати на НМТ. 10 учнів набрали по 200 балів з одного предмета, а троє випускників досягли виняткового результату. Вони отримали по 200 балів одразу з двох предметів і здобули 400 балів. Усі імена талановитих юних новояворівчан у наших соцмережах. Український Червоний Хрест Єворівщини розширює межі допомоги громадам. Під час робочого візиту до Судово-Вишнянської міськради було офіційно підписано меморандум про співпрацю. Також тут нагадали, що в міському парку Яворова, вулиця Львівська, 29, продовжує роботу пункт прокату реабілітаційного обладнання. Окрім цього, на площі Ринок 7 міста Яворів функціонує банк одягу для людей в складних життєвих обставинах. Подробиці в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ. У дворику ПК «Кристал» розпочинаються літні перегляди українського кіно від новояворівського простору «Коло ідей». Старт заплановано зі стрічки «Пропала грамота». Це історія про козаків Василя та Андрія. Дата – 25 червня, вже завтра, в четвер. Час – 21.00. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради організує відкритий турнір із пляжного волейболу серед чоловічих команд у громаді. Він відбудеться 27 червня до Дня міста Новояворівськ. Локація – стадіон імені Олега Русина. Початок – 9.00. Деталі є в наших соціальних мережах. І про погоду наприкінці. У четвер, 25 червня, мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 26-31 тепла. Вночі та вранці погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І це все зараз про важливий теплий вечір. Літа дарує вам тільки кращі хіти на 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама.

0: Шкідливий гопак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Українські танці часто мають побутове коріння. Решето – народний жартівливий танець, поширений у центральних регіонах. Назва походить від побутового предмета, а рухи імітують сито й пересипання. Танок простий, з гумором і легкою театральністю. Решето – танець, де побут стає грою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: 97,6 FM.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Скільки новояворівських випускників отримали найвищі результати на НМТ та коли запланували в громаді відкрити турніри з пляжного волейболу? Вітаю з вами, Марія Канцелярист, і зараз підсумки дня. І спершу про події світу. 5 країн ЄС, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Про це зазначила Єврокомісія. Нині євро використовує 21 країна з 27. Ним користуються понад 350 мільйонів людей. Швеція, Польща, Угорщина, Румунія, Чехія та Данія не використовують євро. До слова, Данія має офіційне право на відмову, але інші країни зобов'язалися перейти на євро під час вступу до ЄС.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального 13 випускників Новояворівської громади отримали найвищі результати на НМТ. 10 учнів набрали по 200 балів з одного предмета, а троє випускників досягли виняткового результату. Вони отримали по 200 балів одразу з двох предметів і здобули 400 балів. Усі імена талановитих юних новояворівчан у наших соцмережах. Український Червоний Хрест Єврівщини розширює межі допомоги громадам. Під час робочого візиту до Судово-Вишнянської міськради було офіційно підписано меморандум про співпрацю. Також тут нагадали, що в міському парку Яворова, вулиця Львівська, 29, продовжує роботу пункт прокату реабілітаційного обладнання. Окрім цього, на площі Ринок 7 міста Яворів функціонує банк одягу для людей в складних життєвих обставинах. Подробиці в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ. У дворику ПК «Кристал» розпочинаються літні перегляди українського кіно від новояворівського простору «Коло ідей». Старт заплановано зі стрічки «Пропала грамота». Це історія про козаків Василя та Андрія. Дата – 25 червня, вже завтра, в четвер. Час – 21.00, вхід вільний.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради організує відкритий турнір із пляжного волейболу серед чоловічих команд у громаді. Він відбудеться 27 червня до Дня міста Новояворівськ. Локація – стадіон імені Олега Русина. Початок – 9.00. Деталі є в наших соціальних мережах. І про погоду наприкінці. У четвер, 25 червня, мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 26-31 тепла. Вночі та вранці погіршення видимості в тумані 500-1000 метрів. І це все зараз про важливий теплий вечір. Літа дарує вам тільки кращі хіти на 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я

Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемог наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
1: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Де накрадила котів. Новояворівськ, зустрічай!
0: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
7: А ти тримала біля.
0: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
8: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
9: Реклама.
10: Янтарна ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська, вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Комерціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
5: Не накрутила кочі.
0: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
6: А ти тримала біля.
0: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
7: Реклама.

0: хтось. Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Янтарне ФМ.
3: Я так хочу до неї, так хочу до неї.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Янтарна FM 97.6.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Радіо Янтарь.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Не накрадила
2: кошти. Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття. Як так з усього світу треба лиш вона, ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Я реаліст, романтик, тому серце розбито, порване надієм і знову зашито. Твоє кохання міф, знову солодкі слова. Я навіть знаю, що ти скажеш, ти була права. Нема про що мовчати, і погляди в нікуди, і відповідь нам не знайти на то, як далі буде. І знову біль заспіває на біс. Обом піти, це не є компроміс. Ти віриш психологу, знаки астролога. Страх кохати перетворює мене на ворога. І я знаю, що тільки піду, ти одразу в WhatsApp, я тебе люблю. Як так в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття. Як так з усього світу треба лиш вона, ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Поруч так багато тих, з ким би жив щасливо, з ким би зміг побачити кохання прям наживо. А мені так все одно, це все неважливо, бо ти моє повітря, без тебе неможливо. Карі очі, темне волосся, ти кохання чи просто здалося? Давай завтра вирішимо все, а зараз поцілунок, що розум знесе.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

як магнітом, кров в жилах кипить і не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою, немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про.

Реклама. Реклама. Янтарне FM. Far beyond

0: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: Реклама.
1: Не накрадила кошти.
2: Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-пілі-
3: 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
5: 97.6. Янтарне FM.

всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.